0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?